0: dan kritikal bahan binaan. Dalam program sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Masidi Manjun berkata penganjuran ICW itu mampu memberi pendedahan kepada pemain industri mengenai standard pembinaan moden dan teknologi baharu, sekaligus membuka ruang baharu kepada mereka meningkatkan kapasiti teknologi dan kualiti kerja pembinaan. Katanya Sabah masih dalam proses memperkukuh mutu pembinaan, terutama melibatkan infrastruktur awam dan projek pembangunan berskala besar.
1: Saya fikir dia banyak membuka mata kepada peluang-peluang dan juga bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kualiti pembinaan di Sabah. Adanya Construction Week di Sabah pada hari ini memberi ruang kepada kita untuk meneruskan proses pembelajaran tersebut.
0: Datuk Masidi bercakap pada sidang media selepas mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Sistem pendidikan negeri terus diperkukuh bagi menangani isu sekolah daif di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib dalam kenyataan berkata, tumpuan diberi melibatkan pengukuhan keseluruhan ekosistem pendidikan, termasuk kualiti pengajaran dan pembelajaran, capaian internet, akses pendidikan, pembangunan digital, kebajikan murid dan keberkesanan sistem persekolahan. Jelasnya, 14 inisiatif pendidikan juga telah diperkenalkan melalui pihak kementerian dan BKNS. Selain memohon peruntukan khas daripada MCMC bagi pembelian smartboard kepada sekolah di Sabah. Kursus percuma melibatkan 4 institut pendidikan guru di Sabah turut dilaksana serta pemasangan internet di sekolah-sekolah luar bandar. Selain menyokong pelaksanaan pembelajaran berasaskan teknologi dan kecergasan buatan melalui platform Delima yang diperkenal KPM. Golongan belia disaran agar tidak terlalu bergantung kepada peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, berani mencipta kerjaya dan peluang ekonomi menerusi bidang keusahawanan dan ekonomi kreatif. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Seri Anil Sandu berkata, masih banyak potensi ekonomi yang boleh diterokai tanpa perlu berhijrah keluar dari negeri untuk mencari pekerjaan. Katanya, minat dan keberanian mencuba merupakan faktor penting mencapai kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Beliau ditemui media selepas merasmikan sebuah premis perniagaan di Tawau. Jelasnya, pelbagai geran dan bantuan sedang diusahakan bagi membantu belia memulakan perniagaan dan projek yang diminati. Namun, bantuan itu mempunyai had tertentu memandangkan jumlah belia di Sabah yang besar dan memerlukan sokongan dalam pelbagai sektor. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah tiba di Panalaban kira-kira pukul 3.45 petang pada Selasa, sempena ekspedisi Mahkota Borneo. Pendakian dari Pondok Timpohon ke Panalaban itu mengambil masa kira-kira 5 jam dengan rombongan bergerak santai. Peserta rombongan menyifatkan pengalaman mendaki bersama Tengku Hassanal amat bermakna. Ketua Stesen Substesen Panalaban Julai Min Kamin berkata, Tengku Hassanal sentiasa menunjukkan semangat kepimpinan dan menjaga rentak perjalanan sepanjang pendakian. Sepupu Tengku Mahkota Pahang, Datuk Indra Tun Putra Abdul Mubin Shah pula berkata, pengalaman berjaya tiba di Panalaban memberi kepuasan serta kenangan yang sukar dilupakan. Manakala setiausaha sulit kepada Tengku Mahkota Pahang, Amir Syafiq Hamzah berkata, kekuatan mental menjadi faktor utama sepanjang pendakian, selain semangat juang dan motivasi Tengku Hassanal kepada ahli rombongan. Sabah negeri pertama berjaya menyelesaikan isu ketiadaan sijil layak menduduki OC atau sijil perakuan siap dan pematuhan CCC melibatkan bangunan sekolah. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui berkata,

perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Liu, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan Ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian Kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan, mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang berhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang, termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis Marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berundong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
2: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezun dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezun itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezun ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
4: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
5: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
4: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
6: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami... Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia Anda.

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari. Baguslah.
1: Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya Pan Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum telah dilaksana bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depo adunan bersedia untuk melakukan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuatkuasa secara rasmi mulai 1 Jun ini. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dibuat menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatankuasa peringkat tinggi biobahan api sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan import diesel petroleum, memanjangkan stok bekalan sedia ada, menstabilkan harga minyak sawit mentah domestik dan mengurangkan pelepasan karbon sektor pengangkutan. Sejajar dengan hasrat dasar agri komoditi negara dan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Nuraini memaklumkan Malaysia kekal sebagai rakan strategik yang boleh dipercayai dalam industri sawit global. Tegas beliau, Malaysia terus menitikberatkan tanggungjawab, daya saing dan komitmen terhadap kelestarian alam dalam memastikan industri sawit negara kekal diyakini pasaran antarabangsa. Mengulas berhubung kemajuan kerjasama Malaysia dan China dalam industri tersebut, katanya hubungan kedua-dua negara bukan sekadar melibatkan perdagangan komoditi, sebaliknya dibina atas asas kepercayaan serta kualiti yang telah terjalin sejak sekian lama. Ini dibuktikan pada 2025, Malaysia berjaya mengeksport kira-kira 2.64 juta tan produk berasaskan sawit ke China dengan nilai mencecah $2.7 bilion. Perkembangan itu dinyatakan beliau selepas menyampaikan ucap tama Forum Minyak Sawit Malaysia MPOF China 2026 di Shanghai. 9 pakej kerja PK bawah Fasa 1A projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah akan disiapkan sepenuhnya dan dibuka kepada pengguna tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata antara PK berkenaan melibatkan PK1 Sim Dumin ke Kampung Melalia, PK3 Beaufort ke Bungawan, PK4 Bungawan ke Papar, PK7 Inanam ke Sepanggar dan PK30 Sapinangoh ke Telupit. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 melibatkan 35 pakej kerja dengan jajaran keseluruhan sepanjang 706 km dari Sim Dumin ke Tawau. Ia dibahagikan kepada dua komponen utama iaitu Fasa 1A dan Fasa 1B bagi memperkemas pelaksanaan pembinaan serta pembiayaannya. Sementara itu, 4 lagi PK dijangka disiapkan pada tahun hadapan iaitu PK2 Kampung Melalia ke Beaufort, PK12 Sarang ke Temuno, PK19 IGN Estate ke Agri Harvest dan PK28 Batu 3/2 Sandakan ke Moinon. Tiada pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM cedera atau maut dalam insiden letupan dipercayai melibatkan drone tidak dikenal pasti berhampiran markas pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL HQ di Nakhora semalam. Menteri Pertahanan Datuk Seri

0: peralatan.
1: Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya, menjadi laluan utama untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan negara. Menurut pengarah bahagian perancangan program dan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, E. Azman Arshad, fokus utama TVET adalah melahirkan graduan kompeten bagi sektor industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor.
2: Jadi kolaborasi bersama dengan pihak industri itu penting untuk mendapatkan input-input yang diperlukan oleh pihak industri. Untuk politeknik dan college community, kami memang ada hubungan yang erat. Setakat ini kolaborasi kami berjumlah sehingga 20,000 lebih yang diselaraskan menerusi council, industry advisory council lah. Jadi di situ ada perbincangan-perbincangan lah berkaitan dengan apa keperluan-keperluan supaya kompetensi yang diperlukan oleh pihak industri ini dicapai.
1: E. Azman Arshad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima persembahan laporan pembinaan Masjid-Masjid Baharu di Johor daripada Mufti Negeri Dato' Yahya Ahmad. Menurut hantaran dalam laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pembinaan sebanyak 5 Masjid Baharu itu melibatkan 2 di Johor Bahru serta masing-masing 1 di Keluang, Mersing dan Kulai. Peruntukan pembinaan adalah daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Johor serta sumbangan orang ramai. Berita seterusnya, polis menahan 2 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes curi di sebuah kedai emas di Jerantut pada 28 April lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Jerantut, DSP Arshad Ayub berkata kedua-dua suspek masing-masing berumur 23 dan 63 tahun itu ditahan di Jalan Raja Laut dan Jalan Tuanku Abdul Rahman, Chowkit, Kuala Lumpur pada Isnin lepas. Pihak polis telah berjaya merampas gelang emas dan cincin pelbagai saiz yang dilaporkan dicuri sebelum ini. Barang kemas itu dianggarkan bernilai RM26,000 mengikut harga pasaran. Luar negara, aktiviti perikanan di Pelabuhan Juwana di Indonesia dilaporkan hampir lumpuh. Lebih 1,200 kapal gagal beroperasi berikutan kenaikan mendadak kos bahan api sejak beberapa bulan lalu. Menyaksikan harga diesel melonjak sehingga 3 kali ganda daripada RM14,000 kepada RM30,000 seliter ketika ini. Ketua Persatuan Nelayan Parti Eko Budiono berkata impak kenaikan kos tersebut amat ketara apabila hanya 425 kapal beroperasi bulan lalu, manakala 79 buah pada Mac. Situasi itu mencetuskan kebimbangan mengenai bekalan hasil laut ekspor untuk pasaran Thailand, China dan Jepun. Kemboja mengambil langkah memperkukuh pertahanan negara dengan mewajibkan belia lelaki menjalani perkhidmatan tentera selama 2 tahun. Perdana Menteri Hun Manet berkata undang-undang baharu itu penting bagi melindungi kedaulatan negara dan memodenkan sektor pertahanan supaya seiring dengan perubahan perkembangan serantau dan global. Mereka yang berusia antara 18 hingga 25 tahun diwajibkan mendaftar untuk perkhidmatan itu, manakala wanita di kecualikan tetapi boleh menyertainya secara sukarela. Pemimpin agama, SAMI dan OKU juga dikecualikan menyertai perkhidmatan berkenaan. Amerika Syarikat tidak memerlukan bantuan China untuk menamatkan perang dengan Iran. Ini ditegaskan Presiden Donald Trump sebelum berlepas ke sidang kemuncak di Beijing. Beliau tidak melihat keperluan meminta bantuan Presiden China Xi Jinping bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Meskipun gencatan senjata berkuat kuasa lebih sebulan lalu, Iran dan Amerika dilaporkan gagal mencapai sebarang kemajuan dalam rundingan menamatkan konflik. Sebaliknya, Iran dilihat semakin memperkukuh kawalan di Selat Hormuz dengan memeterai perjanjian bersama Iraq dan Pakistan bagi penghantaran minyak serta gas asli cecair. Menjelang Piala Dunia 2026, Stadium SoFi yang bernilai $5 bilion kini menjalani transformasi drastik termasuk merombak ratusan tempat duduk dan menukar permukaan padang. Ia bagi memenuhi piawaian ketat FIFA. Menurut pengurusan stadium, ratusan tempat duduk di bahagian penjuru mula ditanggalkan manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, depo adunan

0: Baguslah.
1: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman 100.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 2.43 bilion ringgit bagi projek pembangunan dan penyelenggaraan Jalan Persekutuan di Sabah tahun ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata peruntukan di bawah rolling plan pertama RMK 13 itu melibatkan projek jalan raya, jambatan, cerun serta kerja penyelenggaraan di seluruh negeri. Langkah itu membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh jaringan infrastruktur serta meningkatkan kesaling hubungan di Sabah. Datuk Alexander menjelaskan 14 projek jalan sedang dilaksana melibatkan nilai keseluruhan lebih 1.8 bilion ringgit selain 4 kerja awalan projek yang turut berjalan. Beliau ditemui pemerintah di Kota Kinabalu selepas menghadiri International Construction Week Borneo 2026. Dalam pada itu, Datuk Alexander berkata program penyelenggaraan Jalan Persekutuan di Sabah menerima peningkatan peruntukan lebih 31% tahun ini berbanding tahun lalu. Melibatkan peruntukan lebih 512 juta ringgit bagi kerja penyelenggaraan jalan raya di seluruh negeri. Rangkumi kerja penyelenggaraan pavement selain kerja rutin, cerun, jambatan, lampu jalan dan lampu isyarat. Jelas Datuk Alexander peruntukan turut meningkat daripada 20 juta ringgit kepada 200 juta ringgit tahun ini bagi kerja pembaikan kecil tapi kritikal di negeri ini dan Sarawak. Semua peruntukan sudah disalur ke lapangan dan kini sedang dilaksanakan. Dalam sidang media sama, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Pang Lima Masidi Manjun memaklumkan keadaan muka bumi yang berbukit menjadi antara cabaran utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya di negeri ini. Selain itu, penggunaan lori membawa muatan berlebihan pula dikenal pasti sebagai punca jalan cepat rosak. Menurut Datuk Masidi, struktur tanah yang tidak stabil turut menyebabkan kos pembinaan jalan di Sabah lebih tinggi berbanding di Semenanjung. Pada masa sama, penggunaan lori berat secara berterusan memberi tekanan besar terhadap struktur jalan walaupun kerja pembinaan dibuat mengikut spesifikasi. Pensyarah Kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Profesor Madya Datin Dr. Norkia Arsad mengharumkan nama Sabah apabila dinobatkan sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Pengiktirafan itu diumum sempena sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib. Dr. Norkia yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad dalam bidang kejururawatan disifatkan banyak menyumbang kepada pembangunan pendidikan jururawat, penyelidikan dan kepimpinan profesional di negeri ini dan negara. Beliau juga antara individu yang membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Norkia turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Pemantauan kebersihan dan keteraturan kawasan awam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terus diberi keutamaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata langkah itu bagi memastikan fasiliti bandaraya pada tahap terbaik sekaligus memberi keselesaan dan selamat digunakan orang awam. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan pemeriksaan tahap kebersihan dan keteraturan di sekitar Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam. Tumpuan melibatkan isu penyalahgunaan kawasan pejalan kaki yang dikatakan mengganggu laluan awam. Degas Datuk Seri Sabin, tindakan penyelesaian diambil segera oleh pihak berkaitan bagi memastikan kelancaran pergerakan awam. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Bagus Bar. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarif Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus Bah.
5: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bogor.
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026. Perintah Pilihan Suara Sabah.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman Setia.

0: सभा FM।
1: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
0: Sabah FM.

Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM Teman.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Hari anda bermula di sini.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu esok Khamis 14 Mei 2026 bersamaan dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.48 minit pagi. Waktu zuhur 12.14 minit tengah hari. Maksudnya waktu solat asar esok ialah pada pukul 3.35 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
3: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM.
0: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Adul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
6: Sabah FM. Fokus Bah.

0: sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarik melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu perkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyuruh seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam hal itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahida Syahidah Azman sebelum itu menjalani bedah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2.05 minit petang sebelum dikebumikan dalam suasana hibah dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli genjata senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara Cheng Tangji Toh Iwi didapatkan sebagai atlet terbaik pada anugerah Persatuan Penulis

我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Bagus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam Berita Sabah FM. Bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara, Kerajaan Negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, keputusan dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri Sabah meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan akan terus diadakan bagi memastikan kepentingan dan kedudukan Sabah sentiasa terjamin selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan daripada Borneo Samudra Sundaran Berhad berjumlah RM4.5 juta bagi tahun kewangan 2024 dan 2025. Borneo Samudra Sundaran Berhad merupakan anak syarikat Kumpulan Sawit Kinabalu. Penyerahan zakat perniagaan disampaikan pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Dato' Haji Mubarak Tun Musa kepada Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Dato' Ramlan Awang Ali. Ia disaksikan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Isdin Aliasti di Istana Suri Kinabalu. Ketika ditemui, Dato' Isdin berharap lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan swasta membayar zakat perniagaan kepada MUIS bagi membolehkan lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu. Tahun ini jumlah kutipan zakat mencecah RM60 juta, manakala jumlah agihan zakat pula mencecah RM65 juta. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, Kumpulan Sawit Kinabalu menawarkan kira-kira 2,500 ekor lembu untuk dijual tahun ini. Pengurusinya Dato' Hazim Mubarak Tun Musa berkata jumlah itu sedikit meningkat berbanding 2,100 ekor pada tahun lalu. Ia antara inisiatif Kumpulan Sawit Kinabalu untuk memenuhi permintaan tinggi bagi pelaksanaan ibadah korban. Tindakan lembu dikendalikan anak syarikat Kumpulan Sawit Kinabalu iaitu Sawit Kinabalu Farm Production Berhad di Tawau. Syarikat turut menghasilkan produk berasaskan daging lembu segar dan halal di seluruh Sabah. Bagi memastikan kebersihan dan keteraturan di kawasan awam sentiasa pada tahap terbaik, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengambil inisiatif memantau kebersihan dan keteraturan di sekitar bandaraya termasuk terminal bas Bandaraya Utara Inanam. Pemantauan dijalankan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Fokus utama diberikan terhadap isu penyalahgunaan kawasan pejalan sehingga mengganggu laluan awam. Tindakan penyelesaian akan dilakukan segera oleh pihak berkaitan. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Sabin merasmikan kursus prapersaraan di BKK 2026 di Kota Kinabalu. Seramai 66 kakitangan di BKK menyertai kursus berkenaan. Kursus antara lain bertujuan memberi kefahaman mengenai proses dan prosedur persaraan. Selain membantu menyediakan strategi kewangan agar peserta bijak mengurus simpanan selepas persaraan. 2 buah rumah musnah dalam kebakaran di Taman Bersatu Keningau, turut terbakar 2 buah kereta dan 1 buah motosikal. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Severinus Alias Muhammad Nizam Sankoi, 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau terlibat operasi berkenaan. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian awal pagi itu. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Pensyarahkanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahkanan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Remban, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjajah sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjajah dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Datuk Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Datuk Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PTRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencerahan Rasuah Malaysia yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pingisan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Syahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada tapak terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Kri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Greece. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Greece bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahli berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Baguslah Sabah FM.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Dia untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: Sinar 46 Sabah FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

Misbah. Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Etrik Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan Negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS di Sabah bagi memastikan hak autonomi imigresen Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri Sabah meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan akan terus diadakan bagi memastikan kepentingan dan kedudukan Sabah sentiasa terjamin selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963.

Kerajaan negeri kini di peringkat akhir kajian bagi menaikkan allowance 144 pengerusi jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar setara dengan allowance pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah diambil selaras peranan JKDB yang sama penting dalam mengurus komuniti di bandar dan pekan. Ketika ini, kerajaan negeri juga sedang meneliti penambah baikan lain termasuk penyediaan aset dan kemudahan operasi terutama di kawasan berisiko banjir.

Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan daripada Borneo Samudra Sdn Bhd berjumlah RM4.5 juta ringgit bagi tahun kewangan 2024 dan 2025. Borneo Samudra Sdn Bhd merupakan anak syarikat Kumpulan Sawit Kinabalu. Penyerahan zakat perniagaan disampaikan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa, kepada Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Datuk Ramlan Awang Ali. Ia disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu.

SPRM sentiasa terbuka menerima aduan dan maklumat berkaitan rasuah daripada mana-mana pihak. Menerusi kenyataan, SPRM menegaskan dakwaan kononnya Suruhanjaya berkenaan menghalang individu membuat aduan adalah tidak benar. Dakwaan itu cuba mewujudkan persepsi negatif terhadap prosedur penguatkuasaan serta tata cara keselamatan yang diamalkan SPRM. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unify, CelcomDigi dan U-Mobile.
1: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Datuk Fahmi turut memaklumkan Pusat Mediasi Madani bakal dilancarkan pada Isnin depan. Beliau berkata khidmat guaman yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, arahan telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kementerian berkaitan untuk melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Dalam perkembangan berkaitan, perluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajah dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada penjaga-penjaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Dalam hal itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir khususnya golongan miskin dan rentan. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Isa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
3: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Isa. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter mulai hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. MOF menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal, termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Berita seterusnya. Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak akan menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Mengulas mengenai isu dakwaan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata jemaah menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Respon terhadap isu tersebut, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
4: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan lah. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Luar negara. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece lepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan tersebut menyebabkan ia melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera Zionis telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiat di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut ke Sidon dan selatan Lubnan. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan seorang lagi cedera. Sukan. Gandingan beregu campuran badminton negara Chen Tangji Toh Iwei dinobatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEM. Juara dunia 2025 itu menewaskan 4 calon lain iaitu Ratu Wushu Negara Tan Chiang Min, Emma Firina Saroji Bowling Padang, Muhammad Rafiq Ismail Tenpin Bowling dan Muhammad Abdul Latif Mazakir Silat. Sementara itu, jagoh powerlifting negara Boni Bunya Gustin menepati ramai malan apabila dinobatkan sebagai atlet para terbaik. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi akhir kejuaraan Kelab ASEAN selepas menewaskan wakil Vietnam Nam Dinh FC 2-0 malam tadi, seterusnya mara dengan agregat 4-1. Menanti skuad kendalian Kim Panggon itu ialah juara bertahan Buriram United yang menewaskan JDT 4-3 secara agregat. Akhir sekali aksi Liga Perdana Inggeris, Manchester City meneruskan momentum cemerlang dengan menewaskan Crystal Palace 3-0 di Stadium Etihad awal pagi tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Pep Guardiola merapatkan jurang dengan pendahulu Liga Arsenal selepas mengumpul 77 mata. Arsenal pula memiliki kelebihan 2 mata ketika saingan Liga musim ini berbaki 2 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RTM hidangkan semua aksi Piala Dunia FIFA 2026. Pusat Mediasi Madani tawar khidmat guaman percuma kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Jihad yang terindah dalam Salam Baidullah. Saksikan secara langsung 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama dalam Segar Sabah FM. Jadi seperti biasa Rafiq, kita kongsikan akhbar yang menarik.
2: Ya, untuk hari ini Khamis 14 Mei, di mana kita kongsikan dahulu lebih 500 pengunjung memeriahkan Karnival Kebudayaan dan Sukan Tradisi sempena Pesta Kamatan Tuaran 2026 yang berlangsung di Padang Pekan Tamparoli baru-baru ini, di mana pengerusi Majlis Belia menyatakan yang juga Ketua Pengelola Sukan Tradisi Kamatan Tuaran 2026, program itu mencatat sambutan memberangsangkan dengan penyertaan peserta dan pengunjung dari pelbagai daerah di Sabah termasuk luar negeri ini. Dan penganjuran karnival tersebut bukan sahaja memeriahkan sambutan pesta kamatan di daerah ini, malah menjadi platform penting dalam memperkukuhkan perpaduan masyarakat melalui aktiviti sukan tradisi dan kebudayaan yang diwarisi turun-temurun. Antara acara yang dipertandingkan sepanjang karnival ialah tarik tali, menyumpit, rampana, melastik serta acara kemuncak orang kuat tuaran yang menarik perhatian pengunjung dan peminat acara lasak. Acara bina badan yang berlangsung pada sebelah malam pula menjadi penutup rasmi karnival dalam suasana meriah. Itu dia. Okay. Di mana Karnival Kebudayaan dan Sukan Tradisi Tuaran catat sambutan memberangsangkan.
1: Yup, dan seterusnya. Ini pula mengenai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya memperuntukkan 2.43 bilion ringgit bagi projek Jalan Persekutuan di Sabah tahun ini di bawah pelan gulungan pertama rancangan Malaysia ke-13 iaitu RMK-13. Menterinya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata peruntukan penyelenggaraan Jalan Persekutuan meningkat 31.29% berbanding tahun lalu susulan aduan orang ramai berhubung keadaan jalan raya. Dan beliau berkata peningkatan itu menunjukkan Kerajaan Persekutuan telah mengambil tindakan berdasarkan maklum balas daripada orang ramai dan Kerajaan Sabah. Dan peruntukan 2.43 bilion itu meliputi tiga projek cerun bernilai 35.5 juta, 9 projek jambatan bernilai 6.6 juta dan 14 projek jalan raya bernilai 1.845 bilion ringgit serta 4 pakej kerja awalan bernilai 34.5 juta ringgit.
2: Okey, itu di mana 2.43 bilion ringgit bagi projek Jalan Persekutuan di Sabah. Dan kita kongsikan juga kepada anda di mana amalan menabung secara konsisten dan berdisiplin di Tabung Haji TH sejak awal antara faktor utama yang membolehkan bakal jemaah haji Sabah terpilih sebagai tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Yang mana yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyatakan keberangkatan jemaah pada tahun ini bukan sekadar satu perjalanan fizikal, malah merupakan satu anugerah besar yang mencerminkan kesungguhan serta ketekunan luar biasa dalam merancang masa depan kewangan. Dan bagi musim kali ini, seramai 1,195 bakal haji dari Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan termasuk 142 jemaah dijadualkan berlepas ke Tanah Suci melalui inisiatif Mekah Route. Program tersebut merupakan kemudahan pra-pelepasan yang bertujuan mempercepatkan urusan imigresen, kastam dan kesihatan sekaligus memastikan keselesaan maksimum buat para jemaah setibanya di Arab Saudi nanti.
1: Semoga kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Yeah. Dan ini pula mengenai pelan tindakan interim tangani kesesakan pelabuhan, yang mana Kerajaan Sabah sedang memuktamadkan pelan tindakan interim bagi menangani kesesakan pelabuhan serta kesan ekonomi lebih luas susulan krisis berterusan di Timur Tengah. Dan ini dikongsikan oleh Timbalan Ketua Menteri 3 iaitu Datuk Iwan Benedict, yang mana juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Katanya pelan tindakan itu akan dibentangkan kepada Kabinet Negeri dalam masa terdekat sebagai sebahagian langkah proaktif kerajaan bagi memperkukuh daya tahan ekonomi Sabah dalam menangani ketidaktentuan global. Dan katanya juga beliau akan membentangkan kepada Kabinet perkembangan terkini berkaitan pelan tindakan interim yang dipersetujui pada Februari lalu. Dan juga walaupun terdapat kebimbangan terhadap ketidaktentuan ekonomi global, Iwan berkata keyakinan pelabur terhadap Sabah terus mengukuh dan juga khususnya dalam kalangan pemain industri asing yang melihat negeri itu sebagai pintu pengembangan ke rantau Asia Tenggara.
2: Baik, itu dia empat perkongsian dapat dikongsikan pagi ini yang menarik akhbar untuk anda edisi Khamis dalam Segar Lebih Menyegarkan.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri tangguh pelaksanaan AKPS. SPRM terbuka terima aduan berkaitan rasuah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan agensi kawalan dan perlindungan sempadan AKPS di Sabah bagi memastikan hak autonomi immigration Sabah terus terpelihara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, keputusan dibuat selepas mesyuarat Jemaah Menteri Sabah meneliti beberapa aspek berkaitan pelaksanaan agensi berkenaan. Perbincangan dengan Kerajaan Persekutuan akan terus diadakan bagi memastikan kepentingan dan kedudukan Sabah sentiasa terjamin selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir kajian bagi menaikkan allowan 144 pengerusi jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB di seluruh Sabah agar setara dengan allowan pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah diambil selaras peranan JKDB yang penting dalam mengurus komuniti di bandar dan pekan selain membantu pihak berkuasa tempatan dalam pengurusan kebersihan, keselamatan, kebajikan penduduk serta operasi bencana. Beliau ditemui selepas mesyuarat Majlis Amanah Negeri dan JKDB di Kota Kinabalu. Ketika ini kerajaan negeri juga sedang meneliti penambahbaikan lain termasuk penyediaan aset dan kemudahan